BTS vant pris under American Music Awards för årets sommarlåt. Så får vi se då om den låten här, Swim, faktiskt blir sommarlåt.